0: Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullah. Astagfirullah. Allahumma anta salam, minka salam, wa ilayka ya'udu salam, fahayna rabbana bisalam, wa adkhilna al-jannata daral salam, tabarakta rabbana wa ta'alayta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima a'tayta, wa la mu'tiya lima mana'ta, wa la radda lima qadayta, wa la yanfa'u dzal minka jal. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ilahana ya rabbana subhanallah. Subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi wa bihi syukra bada alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah bil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'mah Allahu akbar Allahu akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallahi bikurta wa asila la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli shay'in qadir wa ilayhi al-masir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Al-Fatiha ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ajrakum Allah al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم إنا نسألك من كل خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Alhamdulillahirrahmanirrahim
1: Jemaah mari sama-sama salat gaib atas meninggalnya Habib Muhammad Turikaini bin Abu Bakar As-Sagaf Mahmud bin bin Harun Hajala Apa binti Labuhane beserta kaum muslimin dan muslimat yang meninggal di seluruh dunia. Salawat Ibrahim